salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Fa qala ta'ala salli 'ala nabiyyil qadima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu

salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurati karabati ajma'in wa radallahumma ala arbati hulafai rashidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa alayna ma